0: Ya, na usa un ma, lahir si upu abel ma.
1: Upu abel ma yo.
0: Lahir si upu abel ma.
1: Ole.
0: Etolu upu ma, un ma, ya masih upu elua, masih upu elua abel ma.